0: mot mer kan kjære til deg for den. Gjør ikke da? Gjør ikke med deg. Ja. Det er ons. Nei. Dirkie.
1: Er moet meer gedirkneeldijkt worden.
2: Oké. Okay.